inoo ah dadka dhaqanka u leh halkan aan idinkala soo hadlayo waxaan sidoo kale jeclahay inaan ixtiraam u muujiyo waayeelkii hore iyo kuwa hadda nool ee qowmiyadda kulin halkanna waa laanta af soomaaliga idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha aan ku leenahay magaalada malban waa jimce maanta ay taariikhdu tahay 15-kii May 2026 magacayguna waa cabdinuur ismaaciil waxyaabaha aad jimcahan barnaamijka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan taageero bilaasha ah oo la heli karo ama loo heli karo dadka ku bada xidhma deymaha qiimaha nolosha ee kor u kacay awgii oo uu ku jiro shidaalku dabcan dowladda austraaliya oo sheegtay inay soo saarayso sharciyo lagu xakameeyo xayeysiiska khamaarka iyo warkii soomaaliya marka horese qodobada warka austraaliya iyo caalamka waxaa ka mid ah wasiirka maali